0: Dumela Matuka.
1: Dumela Matuka.
2: Dumelang bana ba ka ba ba botsana. Hai, ke tloga ke thaba ka metla ke le bona la tseba.
0: Le ba gore ba rena ba thaba Matuka.
1: Eh Matuka, ga mo gole rena.
2: Eh. Se ke tlo go le botsa sona bana ba ka. Se diragetse gale. Ke sa tsena sekolo mpha.

0: ka phatlalatsa moya wa lerato o lapa laka. Molekane wa ka ke mmalesala Motumele, bana ba ka Matšhipi, Mokopu le Moto Motumele. Ke re lerato ke leowe batšhadiwa, wa reng lerato ke leowe ke Andries Motumele ke e ka mo lephalale ke re mošate.
1: La man of the match, ke rata go phatlalatsa lerato wa lapa la geso ba mametsa ka moka. Ke re lerato ke leo le bana ba ka ka moka. Ngwana a tlatsa ke Tebogo mametsa ka mo Katlegong gae ka mo Pogomo ga Matšhaba. Danku
2: a tobela ka mošate Sandile, man of the match. Given man kona ka maaka ka re mošako re ke patala ja lerato family ka moka na tsona ja mano kona ko teng le tsenna ja lefase. Lapa la ešwe la mano kona baba ka re mošako. Ke re bana ba bomma ka moka na bona bomma ke lerato a šhilego le ditlolo jaka.